0: Samo na jedno miasto.
1: Come on, come on.
0: It's my life.
1: You trip up my life.
0: Na jedno miasto.
1: This is your
2: Call me Mr. Vane.
0: Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto te mogą da bada zajedno. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Energy 2000-te. Samo v Radio Play. Energy 2000-te. Svali bezplatno od radioplay.bg.